0: ніколи нікого не спала на хаті.
1: Тата?
0: Даша.
1: Мама?
0: Так. І дядя Жоня був з дядя Ріна. І тетя Свята з дядя Яшей.
1: Так.
0: Тетя Лариса і дядя Дивіта.
1: Так.